0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondo Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapa, Ibu, saha sadera ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, salam. Pradataning pasamuan GKJ Kondo Kusuman Ngayogyakarta ngaturaken sugeng enjang saha sugeng ibadah dumateng pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika, ugi ingkang ibadah sacara daring saking dalemipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Mirungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang nembe kapisan ibadah ing GKJ Kondo Kusuman dipun aturaken sugeng rawuh. Dene ingkang setya ngibadah ing griya pamujan mriki dipun aturaken panuwun. Kapareng kawula maosaken tigang pawartos inggih punika ingkang kapisan. Pangibadah ambal warsa kamardikan Republik Indonesia kaping 81 badhe dipun ladosaken benjang dinten Senin Surya 17 wulan Agustus warsa 2026 wanci 6 sonten. Salajengipun pawartos ingkang kaping 2 parepatan pradoto ingkang kaping 11 badhe dipun wontenaken benjang dinten Selasa Surya 18 wulan Agustus warsa 2026 tabuh 78 mapan ing griya pamujan. Dumateng pasamuan saha komisi ingkang nggadahi perkawis ingkang gegayutan kalian parpatan punika supados dipun caosaken dumateng pradoto ing wilayah utawi dipun paringaken lumantar kantor gereja dipun tenggo ngantos dumiki dinten Selasa siang kasebat. Pawartos ingkang pungkasan gegayutan kalian prastawa benjang lindu ing enjing timur laut bay Kabupaten Nagekau Flores Nusa Tenggara Timur rikala dinten setu enjang Surya 12 wulan Agustus warsa 2026 kangge nelakaken derek raos prihatos kita sami pinarengan wewengan saos pingsungsung mirunggan. Pingsungsung menika dipun lebetaken ing kotak ingkang sampun dipun cawisaken pirantinipun. Sumangga sami kita sengkuyung. Tambahan pawartos. Sasampunipun purna pangibadahan enjang punika, dumateng pasawan dipun aturi ngedapi pasugatan ingkang dipun cawisaken ing iring kori ngajengan. Menggah jangkepipun pawartos dumateng pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawisaken ing iringipun kori. Supados pangibadahan lumampah kanthi prayogi dumateng pasamuan ingkang ngasto telepon seluler utawi HP utawi pirantos sanesipun kasuwun supados dipun sidem suwantenipun. Kagem pacawisan pangibadah enjang punika, sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti serono ngrepakaken kidung pasamuan Jawi angka 20 podo ingkang kaping sepisan kalian podo ingkang kaping 2 kanthi irah-irahan Pangeran Mamulya. Dumateng pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang boten wonten pambengan.

Agung pasamuan ingkang binerkan, semoga kita sengker pangibadah menika. Kanthi pengaken bilih Sang Yehuwah ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lumantar Gusti Yesus Kristus wonten ing daya karo saning Roh Suci dumunung ing panjenengan sedaya. Amin.

0: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti ingkang saking Injil Lukas sedasa ayat 17 ingkang mekaten. Atur wangsulane wong iku, kowe tresna marang Pangeran Allahmu kalawan gumolonging atimu, kalawan gumolonging nyawamu, sarta kalawan gumolonging kekuatanmu, apa dene kalawan gumolonging budimu. Lan tresna marang sapepadhamu dikaya marang awakmu dhewe. Alandesan anggen-angenipun Gusti menika kita ngakeni bilih kita dereng saged nindakaken kanthi leres. Sumangga kita nyuwun pangapuntening Gusti.
1: Wonten ing ngarsanipun Gusti Allah lan ing sangajengipun sami, kula ngakeni dosa-dosa kula. Awit kula kirang tresnani Gusti Allah kalawan kumolonging nyawa sarta kumolonging budi, tuwin kirang tresnani sesami kados anggen kula badan kula piyambak. Menika dosa kula piyambak. Gusti mugi ngapunten dosa kula lan maringi panguwasaning sanesti dhateng kawula. Supados kawula saged nindakaken kasanipun Gusti.
2: Saben tiyang ingkang ngakeni dosa kalepatanipun nampi pangluaran pinangkanipun saking Allah. Pawartos sih rahmat kaparingaken dhateng kula panjenengan lumantar paseksi saking kitab Zabur 27 ayatipun 2 lan 3. Pawartos sih rahmat pinangkanipun saking Allah kaparingaken dhateng kita lumantar paseksi juru mazmur ing kitab Zabur 27 ayatipun 2 lan 3 mekaten. Gusti Allah muga paring sih rahmat lan berkah marang kita. Panjenengane muga karso nyunari kita kalawan wedanane, supados margi paduka kasumerepan wonten ing bumi, saha karahayon peparing paduka wonten ing satengahing bangsa sedaya. Mekaten menggah pangantikanipun Gusti minangka pawartos sih rahmat.
3: Para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti, minangka tiyang dosa ingkang sampun dipun apunteni dosa-dosanipun dening Gusti, sampun sakmestinipun menawi kita gesang kebak ing raos panuwun. Mila, sumangga kita nelakaken panuwun kita kanthi ngidung saking KPJ 186. Poto ingkang sepisan lan tiga, urip kang sakmestine, pasamuan kasuwun jumeneng.

0: baturan lenggah malih.
1: Ito secawis badhe nampi pangandikanipun Gusti lan ing satengahing pecawisan menika badhe katuraken geguritan ingkang badhe kaasta dening Ibu Heni kasumanggaaken.

lan suci. Ora ono wates kang misahke derajat lan betake kekarepan. Kabeh bangsa tumungkul sumungkem manembah Gusti kang Maha Tresna.

asto hanya nyuwun sih katresnan Gusti lan lumunturing berkah. Bangsa kang maneka warna kulit basa lan papan dununge nyawiji memuji asma Gusti kanthi ngitung pamuji pangucap syukur.

Gusti iku welas asih mirmo. Dadi aja nganti ana cecongkrahan. Apa maneh ribet. Jalaran beda bangsa. Basa kulit lan beda papan dununge. Dalem pamujan dadi sarana nyawijake anak putune Adam kang gayuh margining gesang kautamen. Dalem pamujan iki darbeke saking bangsa ngraketake nolo lan sukmo. Payo padha nyuwun Gusti keparengo paring sih wiloso lan karaharjan. Dalem pamujan dadi lumbung pirukunan lan micile sih pangapuran. Payo ndadekake dalem pamujan warisan agung kang kudu dirumat kanthi rasa darpeni lan nguri-uri. Manunggaling kawula Gusti maujud lan ngeco wantahing dalem pamujan. Ing ngono

0: maring rasa pangabekti lan pamatur nuwun syukur marang Gusti Kang Maha Wigan. Ya iku Gusti Kang mengku sejaraing kamanungsan.
1: Gusti berkahi pelatosan saking Bu Eni. Ibu bapak sederek sedaya kita secawis nampi pangantikanipun Gusti, kita lumebet ing pandonga sesarengan kita ndutunga. Allah Rama ingkang lenggah ing dampar kaswargan, atur panuwun kunjuk wonten asma dalem Gusti ingkang ngeparengaken kawula kekempalan wekdal menika, nelangsani sakathahing dosa kalepatan. Paduka mbirat dosa kalepatan kawula. Maringi pawartos sih rahmat ingkang ngengetaken dateng kawula supados kawula tansah nggadahi pengajeng-ajeng dateng tuan awit babaring katresnan ingkang sampun paduka paringaken. Wekdal menika kawula ugi cecawis nampi dawuh timbalan sabda pangandikan pinangkanipun saking Allah Gusti Karso paring pangandikan dateng kawula sedaya. Sae kawula ingkang nglantaraken, sae kawula ingkang nampi sedaya ngraosaken karusan pinitaya dinawuhan tening Allah nglampahi ing sauruting gesang. Matur nuwun pangeran kawula masrahaken pangibadah saha babaring sabda tumrap kawula sedaya dhateng regemaning asta paduka ingkang suci. Wonten asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga pinuji puji asma paduka langgeng ing salami laminipun. Amin.

Pangandikanipun Gusti saking Yesaya 56. Kula waca ayat setunggal jangkep ngantos ayat 8. Kitab Yesaya 56 ayatipun setunggal ngantos 8. Pangandikanipun Gusti kaparingaken dhateng kita sedaya mekaten. Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah. Sira padha netepana angger-angger lan jejegna kaadilan. Awit sedelongkas karahayon kang saka ingsun wis bakal teko. Sarta kaadilan ingsun bakal kalairake. Rahayu wong kang nglakoni lan anak ing manungsa kang gondeli iku. Kang netepi dina sabat lan ora dinajisake. Sarto kang mekak awake aja nganti nindakake sadengao piolo. Aja nganti wong bangsa liyan kang rumaket marang Pangeran Yehuwah iku celathu. Pangeran Yehuwah mesti bakal misah aku saka umate. Sarto aja nganti wong kabiren muni aku iki sak temene wit kang garing. Amarga mangkene pangandikane Sang Yehuwah. Para wong kang kabiren, kang padha netepi dina-dina sabating sun, lan kang padha milih apa kang sun kersakake, sarta kang gondelan marang prajanjianing sun, iku ana ing padaleman ing sun, lan ana ing wewengkoning tembok-tembok ing sun. Bakal sun paringake tondo pengetan lan jeneng. Iku luwih becik katimbang karo anak lanang utawa wadon, sakwijining jeneng kang langgeng kang ora bakal sirna. Bakal sun paringake marang wong-wong iku. Ana dene para wong bangsa liyan kang rumaket marang Pangeran Yehuwah perlu ngadosi panjenengane lan resnani asmaning Sang Yehuwah sarta sumedya ngabdi marang panjenengane. Kabeh kang netepi dina sabat lan ora najisake. Tuwin kang gundelan marang prajanjian ingsun iku bakal sun bekto menyang ing gunung ingsun kang suci lan bakal sun paringi kabungahan ana ing dalem pamujan ingsun. Ingsun bakal karenan marang kurban-kurban obaran lan sesembelihan kang kacaosake ana ing misbah ingsun. Awit padaleman ingsun bakal sinebut dalem pamujan tumrap sakabehe bangsa. Mangkene pangandikane Pangeran Allah kang ngempalake para wong Israel kang kabuang, ingsun bakal nglempakake wong maneh, sun wowahake marang para wong kang wis padha tetunggalan. Mekaten menggah pangandikanipun Gusti, rahayu tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan ngestokaken. Haleluya.

0: Gusti berkahi pelatosan ingkang kaparingaken.
1: Ibu bapak soho sederek-sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kita sampun nampeni berkah ingkang tanpa winates saking Gusti. Sakmenika sumangga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsung. Pisungsung mingguan wonten tigang kantong warni abrit, jene lan ijem. Ingkang ibadah saking dalem kaaturan saged atur pisungsung kanthi cara sanes ingkang dipun wawas prayogi. Ingkang badhe caos pisungsung srana gris ugi sampun dipun cawisaken pirantinipun. Dinten menika kita pinaringan wewengan kangge atur pisungsung ingkang badhe kaagem biyantu para sederek ingkang kenging bencana ing Nusa Tenggara Timur utawi NTT. Pisungsung dipun lebetaken dhateng kotak ing ngajeng mimbar utawi ing gang tengah gedung gereja. Minangka pangantak kita mirengaken pangandikanipun Gusti saking setunggal babad 29 ayat 11 ingkang mekaten suraosipun. Amargi sinten to kawula punika saha punapa to bangsa kawula punika. Dene kawula sami saged ngunjukaken pisungsung manasuka kados dene sapunika punika. Awit saking paduka pinangkanipun samukawis sedaya saha inggih saking asta paduka piyambak. Pinangkanipun pisungsung ingkang sami kawula unjukaken dumateng paduka punika. Pisungsung kita sarengi atur pamuji saking kitung pasamuan Kristen pitung dosa podo setunggal dumugi sajekapipun lumadi ing Gusti.

0: Para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, sareng kalian pasamonipun Gusti ing pundi-pundi papan lan wekdal, sumangga kita nelakaken pangaken pitados rasuli sesarengan ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Nggih, pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang anting Gusti kawula ingkang kapapetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sengsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib ngelampahi seda lajeng kasreaken rumendak dhateng ing teleng palimengan ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah lajeng sumangga dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking niku nggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wonten ing pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin. Nggih padhangalipun para suci menapa dene pangapunten ing dosa. Tanginipun raga sarta gesang langgeng.
1: Pasamuan anggen kita ngener margining Allah kita nampi kamardikan ing sisih sanes kita nampi tanggel jawab. Gusti nyarengi kita temah menapa ingkang kita lampahi karaos enteng lan sekeco. Gusti ugi ngengetaken kula panjenengan dados lantaran berkah tumrap sedaya bangsa sedaya tiang. Kanthi mekaten kita saged sesarengan babar katresnan dhateng sedaya bangsa lan sedaya tiyang. Ngenerno manah dhateng Allah lan sami den tampenono berkah saking Gusti. Sang Yehuwah berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Sang Yehuwah nyunaraken cahyaning wetananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah nungkolaken wetananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.